0: ce să te vai să tie din. Vreme za sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Spinderella cut it up one time.